0: 80-та на Радио Е на 80-та.
1: Твоя 80-та са на върсти и сведа глазбена желя паде. СМС-ка нич 3 нич 200-500 кадър коли. Danes imamo Katarino z nami, ki je napisala SMS, ko v bistvu kar dve je poslala, da bo ja bolj zazihara, ne? Da bi rada slišala Zdravka Čoliča, se je bila prejšnji vikend na njegovem koncertu s Simonovem zalivu v Izoli in je rekla, da je bilo res top in da bi rada majčkano osvežila spomin s kakšno njegovo. Definitivno moramo je ki zdela zavrteti, absolutno. Naj bo to malo pojačaj radio, odkuda radio na glas.
2: Radio Ena, 80.
0: Tvoja 80.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.